اولی جناب یو زلبیا تاسو هر کلی جی طاهر زمان تاسو را موجود لایو اینڈ ایکسکلوسیو اف ایم 94 ریڈیو دلبر صوابینا او نن وجګمنن دا سوالات بنا کوی چې طاهر بھائی تاسو ولې وجګمنن نن سلو سلو لګیا یا سلو ریدم کې وجګمنن خبرې تر کوی اچھا جتنے بھی ہمارے اردو کے سامعین ہیں ان کو بھی ہم پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں. بتائیے گا کیسے آپ, ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں؟ ایف ایم 94 یعنی کہ دلبر ریڈیو صوابی سننے کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے دلبر ریڈیو ایف ایم 94 صوابی ٹیون ان کیا ہوا ہے اور طاہر زمان کی آواز آپ سن رہے ہیں. سو بتائیے گا کیا کر رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے, کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں, طبیعت حالات مزاج آپ لوگوں کے مطلب جانا کیسے ہیں, طبیعت حالات مزاج آپ کی ٹھیک ہے, خیریت سے ہیں, اوکے ہیں؟ اگر آپ کی طبیعت ٹھیک ہے تو اچھی بات ہے, اگر آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو بس آپ کو چاہیے کہ آپ آرام کریں اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ نا کہ ڈاکٹر کے پاس جائیں. تھوڑی دیر تک آپ کی ٹیلی فون کالس کو ہم پروگرام میں شامل کریں گے, پروگرام میں انٹرٹین کی جائیں گی. جی اچھا, آج کا ایک بہت ہی زبردست قسم کا موضوع ہے. اس موضوع کے حوالے سے میں بات کروں گا, زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے کچھ چیزیں پیچھے چھوڑنا کیوں ضروری ہے, اس بات پہ ہم بات کریں گے. جی آج کا یہ ٹاپک ہے, یہ موضوع ہے, اس موضوع پہ گفتگو ہوگی. یاد رکھیے گا لسنرز کہ کبھی کبھی زندگی ہمیں جو ہے نا ایک ایسے راستے پر لا کھڑا کرتی ہے جہاں ہمارے سامنے منزل تو ہوتی ہے مگر جو ہے نا قدم آگے نہیں بڑھتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ ہمیں آگے جانا ہے, ہمیں بدلنا ہے, ہمیں اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے, اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنا ہے, اپنے کل کو آج سے خوبصورت بنانا ہے, مگر پھر بھی دل بار بار جو ہے نا پیچھے موڑ کر دیکھتا ہے, کبھی کسی پرانی یاد کو, کبھی کسی گزرے ہوئے وقت کو, کبھی کسی ایسے انسان کو جو ہماری زندگی کا حصہ تھا, کبھی اپنی پرانی غلطی, کبھی کوئی ناکامی, اور اسی کے ساتھ ساتھ کبھی کوئی ایسا موقع جو ہمارے ہاتھ سے نکل گیا اور ہم آج بھی وہیں کھڑے رہ جاتے ہیں, یا پھر مطلب جانا کھڑے ہیں کہ انسان یہ سمجھ لے کہ ہر چیز جسے ہم جو ہے نا پیچھے چھوڑ رہے ہیں ضروری نہیں کہ وہ بری ہو. کچھ چیزیں جو ہے نا بہت خوبصورت بھی ہوتی ہیں مگر جو ہے نا پھر بھی انہیں پیچھے چھوڑنا پڑتا ہے, کیونکہ خوبصورت یاد اور خوبصورت مستقبل ہمیشہ جو ہے نا ایک راستے پر نہیں چلتے. یاد رکھیے گا لسنرز کہ ہم اکثر جو ہے نا سمجھتے ہیں کہ آگے بڑھنے کا مطلب یہ کہ ماضی کو بھول جاؤ, لیکن شاید ماضی کو بھولنا جو ہے نا ضروری نہیں ہے, اسے قبول کرنا ضروری ہے. جو گزر گیا اسے بار بار بدلنے کی کوشش نہ کریں, جو ہو چکا ہے اسے ہر روز اپنے دل کی عدالت میں دوبارہ پیش نہ کریں. جو لوگ چلے گئے ہیں ان کے جانے کی وجہ ہر رات تلاش نہ کریں. جو موقع ہاتھ سے نکل گیا ہے اس کے بارے میں جو ہے نا ساری زندگی مت سوچیں کہ اگر اس وقت جو ہے نا ایسا کر لیا ہوتا تو آج زندگی مختلف ہوتی, کیونکہ زندگی اگر سے نہیں چلتے جی, زندگی اب سے چلتی ہے. ماضی ہماری کتاب کا ایک باب ہے, پوری کتاب نہیں ہے, تو اس چیز کو یاد رکھیے گا. اور کچھ چیزیں جو ہے نا کچھ چیزیں بھی ہمیں اس لیے پیچھے چھوڑنی پڑتی ہیں کیونکہ جو ہے نا وہ ہمیں آگے بڑھنے کا آگے بڑھنے نہیں دیتے. کبھی پرانی ناراضگی, کبھی کسی کی کہی ہوئی تلخ بات, کبھی اپنی ناکامی کا دکھ, کبھی دوسروں سے خود کا موازنہ, کبھی یہ احساس کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا ہے, ہم ان چیزوں کو دل میں اتنی جگہ دے دیتے ہیں کہ آج کی خوشی کے لیے جگہ ہی نہیں بچی. جی عجیب بات ہے نا کہ ہم کبھی کبھی جو ہے نا ایک ایسے شخص کی بات کو برسوں دل پر مطلب جان لیے پھرتے ہیں جس نے وہ بات شاید اگلے دن ہی بھلا دی تھی. ہم کسی کی دی ہوئی تکلیف کو اپنے اندر محفوظ رکھتے ہیں جیسے جو ہے نا وہ ہماری کوئی قیمتی چیز ہو, پھر کہتے ہیں کہ دل کو سکون نہیں آ رہا. جی دل کو سکون نہیں مل رہا. سکون کیسے ملے گا جی, دل کے اندر پرانی چیزوں کا سامان بھرا ہو تو نئی خوشیوں کے لیے جگہ کہاں سے آئے گی؟ یہ کوئسچن ہے, سوال ہے.
اور شاید زندگی کا ایک خوبصورت اصول یہ بھی ہے کہ ہر چیز اپنے وقت پر اچھی لگتی ہے. بچپن کا سکول, جوانی کی بے فکری, دوستوں کے ساتھ گزرے ہوئے لمحات, وہ پرانی گلیاں, وہ پرانے چہرے, وہ پرانی شامیں, وہ پرانی بارشیں, وہ چائے کے کپ, وہ بے مقصد بیٹھکیں, سب جو ہے نا اپنی جگہ خوبصورت ہے. مگر جو ہے نا یہ کہ ایک چیز اور بھی میرے مائنڈ میں آ رہی ہے, مگر وقت کسی ایک ایسے یا وقت کے حوالے سے, ٹائم کے حوالے سے میں بات کروں تو مگر وقت کسی ایک جگہ رکنے کے لیے نہیں آتا. اسے بچپن کو جوانی میں ساتھ لے کر نہیں چل سکتے, اور جوانی کو ہمیشہ ایک ہی رفتار سے نہیں گزار سکتے ہم. وقت آگے بڑھتا ہے, موسم بدلتے ہیں, لوگ بدلتے ہیں, ترجیحات بدلتی ہیں, اور انسان کو بھی مطلب جو ہے نا بدلنا پڑتا ہے. یاد رکھیے گا کہ تبدیلی ہمیشہ جو ہے نا بے وفائی سے نہیں ہوتی چاہیے, بعض اوقات جو ہے نا تبدیلی زندگی کی ضرورت ہوتی ہے. کبھی کبھی ہمیں اپنی پرانی سوچ بھی پیچھے چھوڑنی پڑتی ہے, وہ سوچ کے میں یہ نہیں کر سکتا, میرے حالات ایسے ہی رہیں گے, لوگ کیا کہیں گے, میں پہلے ناکام ہو چکا ہوں, مجھے پہلے جو ہے ناکامی مل چکی ہے, اب میرے لیے جو ہے نا بہت دیر ہو گئی ہے. یہ سب جملے انسان کے قدموں میں ایسی زنجیریں ڈال دیتے ہیں جو نظر نہیں آتے مگر جو ہے نا انسان کو ایک طریقے سے روک دیتی ہے نا. سو لسنز, آپ اپنے ہونے کا احساس مجھے دلوا سکتے ہیں, بتا سکتے ہیں کہ آپ میرے سنگ سنگ ہیں, میرے ساتھ ساتھ ہیں, طاہر زمان کے ساتھ ساتھ ہیں, اور اپنی طبیعت کے حوالے سے بھی کچھ تھوڑا سا یہاں پہ بیان کروں گا. آپ نے اپنے ہونے کا احساس مجھے ضرور دلوانا ہے. 0307 27006066 0307 27006066

اوکی جناب ساسو یوسف پیغامات دی دا پروگرام کې شامل او چې مونږ سره سوک سوک پروگرام کې شامل شوی دی او کم کم زنا میسجز راغلي دي پلیز کال می بیک اٹ خجی شکریہ ډیر مننه سلام رورجان سنگ یې خېټ ټاکی تور ما سره پروگرام کې شامل شو پنځ پیر نه شکریہ تورې आवाज اوکی دی مننه شکریہ اینڈ السلام علیکم بھائی تاسو سنگ یې خېټ ټاکی وزه تاسو تاسو غوښمه ټیک یم بس اس به وای نو ټیک یم جی आवाज اوکی دی جی جسارت ما سره پروگرام کې شامل شو مننه شکریہ جسارت اینڈ السلام علیکم وعلیکم السلام طاہر بھائی आवाज اوکی دی شونای سے اینڈ تاسو تا ډیر زیات سلامونه وعلیکم السلام باران دی سویټ بھیا زه گلورین ایم د کلابټ نه شکریہ گلورین نه مننه جندیو سے گندیو سے خاد آباد خوشحال سوکل سے اینڈ واو گڈ مارننگ السلام علیکم وعلیکم السلام آپ کیسے ہیں ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں آئز نور کیسی ہیں اینڈ چھوٹی جو ہے نا کیسی ہیں ایزن اور بھی ٹھیک ہے جی اور چھوٹی بھی ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ تھینک یو یہ طاہرہ ہمارا ساتھ دے رہی ہیں اور ماشاءاللہ آج طاہرہ کے لیے جو ہے نا کلیپنگ ہونی چاہیے میں تو یہاں پہ کلیپنگ نہیں کر سکتا اس کی مین وجہ یہ ہے کہ میرے دونوں ہاتھ جو ہے نا مصروف ہیں ایک ہاتھ مطلب یہ کہ مکسر پہ ہے کنٹرول مشین پہ ہے کنسول پہ ہے اور دوسرا ہاتھ جو ہے نا موبائل فون میں السلام علیکم وعلیکم السلام ڈیئر سویٹ اینڈ مائی کیوٹ بھیا سنگھ ایک ٹک ٹاک خیر خریدتے الحمد للہ جی لگ لگ خیمہ بابی سنگھ ادا مونگ نہیر نہیں بھیا او دس مو آیا مونگ بے وفا یو مونگ بے وفا نہیں ہوں ریڈیو ہر ٹائم کم دین مونگ لگو او پدی لگو چی ساسو آواز کم دین مونگ تو ملو چی ساسو آواز کم دین مونگ وورو پیاری طاہر مات میسج کے جی شکریہ پیاری طاہر پیاری طاہر نے علاوہ نیکسٹ السلام علیکم وعلیکم السلام جی فرا میسج کے او فرا پدی میسج بانز پوینشم تاسو لکھی دی تاسو خبر وکړه چې ساس دوپارا سمبلا دعا گانے سلامون جی او پروگرام نائس تے بھئی ستاسو دا آواز نا پتہ لگی چھے تاسو بیماری اللہ دے درتا اللہ دے درتا شفادر کی تاسو تا او ٹھولو اوری دون کو تازمہ دے سیڈا سلامون فرحا فرام سوابی شکریہ فرحا

زما خفقیگا بلرز براشم او لاوج کم نه نو نیم تلی چی اچھا لسنرز میں کچھ تھوڑی سی باتیں کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ کہ انسان تنہائی میں اپنے دل سے کیا باتیں کرتا ہے جی کبھی کبھی انسان لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے بھی تنہا ہوتا ہے اور کبھی کبھی ایک خاموش کمرے میں اکیلا بیٹھ کر بھی اسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ اکیلا نہیں ہے کیونکہ اس وقت اس کے ساتھ اس کا دل ہوتا ہے اس کی یادیں ہوتی ہیں اس کے گزرے ہوئے لمحات ہوتے ہیں کچھ ادھورے خواب ہوتے ہیں کچھ ایسے مطلب جو ہے نا سوال ہوتے ہیں جن کے جواب وہ پوری دنیا سے نہیں بلکہ صرف اپنے آپ سے مانگتا ہے یاد رکھیے گا کہ تنہائی عجیب چیز ہے جی دن کے شور میں انسان بہت کچھ چھپا لیتا ہے مسکرا کر کہہ دیتا ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں مصروف ہونے کے بہانہ کر لیتا ہے لوگوں کے سوالوں سے بچ نکلتا ہے لیکن جب دروازہ بند ہو جائے آوازیں خاموش ہو جائیں موبائل ایک طرف رکھ دیا جائے موبائل فون ایک طرف رکھ دیا جائے اور انسان چند لمحوں کے لیے صرف اپنے ساتھ رہ جائے تو دل آہستہ سے پوچھتا ہے کہ سچ بتاؤ تم واقعی ٹھیک ہو اور شاید یہی وہ سوال ہے جس کا جواب انسان دوسروں سے نہیں بلکہ اپنے دل سے دیتا ہے یاد رکھیے گا کہ تنہائی میں انسان اپنے دل سے بہت زیادہ ایسی باتیں کرتا ہے جو وہ کسی انسان سے نہیں کر پاتا وہ اپنے آپ سے پوچھتا ہے کہ میں نے زندگی میں کیا کھویا کیا پایا کس کے لیے اتنا رویا کس کے لیے انتظار کیا کون ہے یا کون تھا جس میں بھولنا چاہتا تھا مگر جو ہے نا آج بھی یاد کرتا ہوں کون تھا جس کی آواز میرے پورے دن کو خوبصورت بنا دیتی تھی اور پھر دل کسی ایک مطلب جو ہے نا ایسے چہرے ایک ایسے اور پھر دل کسی ایک ایسے چہرے کو خاموشی سے سامنے لاتا ہے کوئی پرانا چہرہ کوئی مسکراہٹ کوئی آواز کوئی جملہ کوئی ایسا لمحہ جو وقت گزرنے کے باوجود دل کی دیوار پر آج بھی تازہ لکھا ہے پھر انسان اپنے دل سے کہتا ہے کہ تم نے اسے اتنا یاد کیوں کیا مطلب اکثر لچکمدن منگ دا خبر ہو وہی ہو کنا یا خپل رس لچکمدن دا خبر کوچ وہ لچکمدن تم رہ یادے اور دل جواب دیتے ہیں کیونکہ جو ہے نا کچھ لوگ یاد نہیں کیے جاتے وہ خود بہت جو ہے نا یاد آ جاتے ہیں کبھی صبح کی ٹھنڈی ہوا کے ساتھ کبھی چائے کی خوشبو میں کبھی کسی گیت کے بولوں میں کبھی سڑک سے گزرتے ہوئے کبھی کسی خاص تاریخ پر اور کبھی بغیر کسی وجہ کے انسان اپنے کام میں مصروف ہوتا ہے اور اچانک ایک خیال آتا ہے پتہ نہیں وہ اس وقت جو ہے نا کیا کر رہا ہوگا پھر خود ہی مسکرا دیتے ہیں پھر دل تھوڑا سا جو ہے نا اداس ہوتا ہے پھر خود کو جو ہے نا سمجھاتا ہے چھوڑو جو جہاں ہے وہاں خوش ہے خوش رہے مگر دل بھی بڑا مطلب جو ہے نا ضدی ہے نا سمجھانے سے کہاں یہ سمجھتا ہے ہائے یاد رکھیے گا لسنس کے تنہائی میں انسان کبھی اپنے آپ سے بھی باتیں کرتے ہیں تنہائی میں انسان کبھی اپنے آپ سے اپنی پرانی غلطیوں کا حساب بھی کرتا ہے سوچتا ہے کاش اس دن جو ہے نا میں نے غصہ نہ کیا ہوتا کاش وہ بات اتنی سختی سے نہ کہی ہوتی کاش کسی کو وقت دے دیا ہوتا کاش مطلب جو ہے نا یہ کہ کسی اپنے کو ایک بار روک لیا ہوتا کاش کسی کے جانے سے پہلے جو ہے نا اسے بتا دیا ہوتا کہ تم میرے لیے کتنے اہم تھے لیکن زندگی میں کاش بہت ہوتے ہیں جی اور وقت صرف جو ہے نا ایک ہوتا ہے جو لمحہ گزر جائے وہ دوبارہ ہاتھ نہیں آتا اسی لیے تنہائی کبھی کبھی جو ہے نا ہمیں ہماری مطلب اپنی غلطیوں کا ایک آئینہ بھی دکھاتی ہے

0: अच्छा जी, चेक करते हैं हमारे साथ कौन दे रहे हैं, कहाँ से क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। मोहतरम कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से कॉल कर रहे हैं आप? अच्छा जी, शुक्रिया जी। मुझे मालूम था कि आपने कॉल कट करनी है, आपने कॉल ड्रॉप करनी है। पर नेक्स्ट कॉलर चेक करते हैं हमारे साथ कौन दे रहे हैं, कहाँ से। नेक्स्ट गुरु सोख राज दकमजन। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सोख लकम जैन जी। साहिबा सिंह ठीक ठाक ये साहिबा आप आवाज बांज गम न पुई गम सिंह है वैम खे
1: आवाज राजी
0: स्ता आवाज उस गम न मात मिलाओ शो आओ वैम खे ठीक ठाक ये या खुदा पाक अखबल किसा के जमा और यो काना वैम खे ठीक ठाक ये دا موبایل دی ولیش کم دا خراب دی لا ترس پوری تا موبایل بدل نہ کزان تا ام لا ترس پوری تا زان تا لکج کم در ما تا نہ بلکج کم در زان تا زان تا موبایل دی بدل نہ کم دا سنگ موبایل دی چستا آواز کم در ڈوب ڈوب راضی بندہ وہی چرتا چ کم در کوئی گئے خا وریز دا وریز سرا دا سگنل لکج کم در سکار دے ویم دا وریزو سرا دا سگنلو سکار دے خواہی ٹھیک ٹھاک یہ برابری طبیعت خدے الحمدللہ ٹھیک ٹھاک خیر خریت صاحب خان سب الغوڑے قربان سب شامل الغوڑے سنگا یار ولیک خبر پوئی گم دوبارہ ہوا ہے آو آو سو ہے وہ خدا پاک آتا سو لے لو کچھ گم دن خبر ہے درزی لگے تا سو گنگیا نہیں ہے
1: خبر ہی نہ
0: صحیح صاحبہ خان مننا شکریہ دزان خیال ساتا خان لائبہ تا سلام طاہرہ تا سلام او طاہرہ تا دغ میسج ورکے تا چھے پکال لاشی او پکال جگم دن خبری ہو کیا صحیح سا پیغام جگم دن اور اسے دو شکریہ صاحبہ خان پروگرام کی شامل شو جی 09382880495 کانٹیکٹ کولے شی جی السلام علیکم ہیلو السلام علیکم
2: ہیلو
0: ریڈیو آواز کم کا ریڈیو آواز کم کا ریڈیو آواز کم کا طاہرہ خبر کے یا عائشہ خبر کے عائشہ ارمان زلیخا سنگھ زلیخا خی ٹھیک ٹھاک تم کو اردو آتے ہیں نہیں آتے
2: نہیں مجھے نہیں آتے
0: آتے تھوڑا تھوڑا آتے بولو
2: نہیں تھوڑا تھوڑا آتے لیکن آپ کے ساتھ نہیں آتے
0: نہیں میرے ساتھ مطلب جو ہے نا کوئی کرے کہ تم کو اردو نہیں آتے میرے سامنے اردو نہیں بولتے
2: پہلی بار میں کال کر رہی ہوں مجھے نہیں آتے
0: پہلی بار کال کر رہی ہوں تو یہ تو اردو تمہارا تو اتنا اچھا اردو ہے اتنا پیارا پیارا اردو ہے کہ تمہارے اردو کے سامنے جو ہے نا میرا اردو کمزور ہے ہیلو
2: ہیلو
0: تم کیوں خاموش ہوتے ہیں
2: مجھے پوچھ تو آتے اردو نہیں آتے
0: نہیں یہ جو بول رہے تو یہ تو اردو ہے نا اردو مجھ کو یہ بتاؤ کہ تم نے اردو کدھر سے سیکھے
2: مجھے آتے ہی نہیں میں کیسے بتاؤں
0: نہیں آتے ہیں نا یہ تم فارسی میں تو نہیں بولتے اردو بول رہے نا ہیلو کال گور بن نہ کے استاد سے پتہ لگی میم خی ٹھیک ٹھاک گی خرید تے ٹھیک ٹھاک وای کنا سب لواڑے پزڑ بنج کم نہ سدی اریبا اریبا خدا او دا گور کم نہ ارزی نوم دھا نوم مبارک کم نہ ما تا استاد خبر او کڑا پورا کی سماج کم نہ تا استاد بیان کڑا ہا او خدا اریبا او سب لواڑے اوریدن کو تا پیغام برسول غواڑے یا سویل غوڑ نو قربان ہوا
2: خبري
0: نه راځي. تا وی دي جن کول خبري وی دي خزل خبري دي خزل څومره خبري ورزي نو لګي دي خزل څومره خبري کول شي مونږ سړی نه شي کولې. نہ تم خزش کم دن پغیبت کم دن تمر تکڑ دی پغیبت تمر تکڑ دی دی نو سب وجہ خوب کی دی نا لیکن سب وجہ خوب ہو تس جوڑے غیبت نہ کوئی ہو لگ تن کیا نا صحیح صحیح زڈا زان خیال ساتا او دعاگان کیا ساتا دعا کا وقا اوکے اللہ حافظ اللہ پامان جی تما سرچ کم دے نو زلیخہ پروگرام کی زلیخہ ہو کنا او زلیخہ پروگرام کے شامل شو جی بل کالر بگور سوکرا زکم السلام علیکم جی
3: وعلیکم السلام
0: کیا حال ہے میری بہن کیسی ہو ٹھیک ٹھاک ہو خیر خیریت سے ہو میں ٹھیک ٹھاک خیر خیریت کون بات کر رہی ہو کون بول رہی ہو گل رنگ سواتھی گل رنگ یا بدرنگ ہو گل رنگ یہ بڑا خوبصورت نام ہے یہ نام کس نے رکھا ہے
3: ابو نے
0: ابو نے رکھا ہے تو ابو سے یہ نہیں پوچھے کہ مطلب یہ نام میرا کیوں جو ہے نا گل رنگ رکھے مطلب گل گل تو پشتو میں جو ہے نا پھول کو بولتے ہیں نا گل رنگ واہ پھول میں تو ایک رنگ ہوتا ہے نہیں پھول میں ایک رنگ نہیں ہوتے
3: نہیں سارے ہوتے
0: وہ تو پھولوں میں ہوتے ہیں نا لیکن ایک پھول میں تو ایک رنگ ہوتا ہے نا تو پھر تمہارا جو ہے نا گل رنگ نم ہونا چاہیے گل رنگ نہیں ہونا چاہیے نہیں یہ تمہارا جو نام ہے اس نام سے تم کو کیا مطلب محبت ہے کہ نہیں ہے
3: اپنا نام بہت زیادہ پسند ہے
0: کتنا پسند ہے
3: کیا
0: کتنا پسند ہے تھوڑا تھوڑا زیادہ زیادہ
3: بہت زیادہ پسند
0: ہے نو مجھ کو یہ بتاؤ کہ بہت زیادہ محبت سے چاہت سے پیار سے جو ہے نا تم کو لڑکیاں کیا بولتی ہیں سوات ہی بولتی ہیں تو تم سوات کا یہ نہیں تم سوابی کے سوات کے
3: میں سوات کی رہنے والی ہوں ادھر
0: سوابی
3: میری شادی ہوئی
0: واہ سوابی میں شادی ہوئی ہے سوات کی رہنے والی ہو اور مجھ کو یہ بتاؤ کہ سوات کس طرح کے علاقے ہے میں تو سوات میں ابھی تک نہیں گیا ہوں مجھ کو سوات کے حوالے سے بتاؤ
3: سوات تو بہت زیادہ خوبصورت جگہ ہے
0: لوگ کیسے لوگ ہیں مطلب غصے والے لوگ ہیں پیار والے لوگ ہیں کیسے لوگ ہیں
3: نہیں سواد والے لوگ بہت
0: زیادہ
3: پیار والے ہوتے ہیں سیدھا سادہ ہوتے ہیں
0: نہیں مطلب سیدھا سادہ کس طرح جلیبی کی طرح سیدھا سادہ ہوتے ہیں
3: سیدھا سادہ ہوتے ہیں مطلب دھوکے موکے نہیں کرتے
0: تو تمہارا کیا مطلب ہے کہ ادھر سوابی کا لوگ جو ہے نا دھوکے موکے کرتے ہیں
3: نہیں دھوکے
0: تم نے تو اپنا سواد کو جو ہے نا اتنا بڑھا چڑھا کے پیش کیے کہ تمہارا مطلب یہ ہے کہ ادھر سوابی کے لوگ جو ہے نا دھوکے دڑا کی کرتے
3: میں نے ایسا کب بولا میں نے کہا ادھر کے لوگ ہوشیار ہوتے ادھر کے لوگ جو ہے نا وہ سیدھا سادہ ہوتے
0: نہیں کس طرح سیدھا سادہ ہوتے لیکن مطلب روٹی کو جو ہے نا گوگو بولتے
3: مطلب میں آپ کو بولا نا وہ دو کے شوقی یہ اس کو یہ الٹے پلٹے کام نہیں آتے
0: مطلب کس طرح کام نہیں آتے الٹے پلٹے کام تو بہت سارے ہوتے ہیں کس طرح الٹے پلٹے کام نہیں آتے
3: مطلب دو کے نہیں کرتے اور جو ہے نا وہ زیادہ پیشن نہیں کرتے
0: नहीं
3: सीधा
0: सादा खुराक खाते ओहो हो सीधा सादा खुराक किस रखा थे मतलब जो जेल में खुराक मुराक होते उस तरह मर्ची मसाला नहीं डालते
3: नहीं मतलब सादा चावल खाते
0: सादा खाते सब वो खा नूर चाद दो असलम पैगाम सब लगवाड़े कुर्बानो خاموش راجہ اردو زبردست اردو دمرا زبردست نہ نہ کوشش پکار گورا چی یو بندہ کوشش نہ کی شرمی گی وہ چی بھائی جان مونگ ناراضی اردو اردو لکھ گم دا پختون دا پر اردو ویل دا سی دی چی بس کشمیر تتلل دی نو زا ٹھیک تے صحیح دا جان خیال ساتا جی گلنگ مونگ سر پروگرام کی شامل شیو جی آو بل کالر گورو مونگ سر سوک راز دکم زینا 09382804595 جی نیکسٹ کالر میں ہم پروگرام کے انٹرٹین کو شامل ہوا 09382804595 دا ٹپیج گمن تاسو انجوائے کیجیے واپس راز نور خبریں تر تاثر رکھو صحیح دے کا نام

اقصى بلال قدون ما صرف اقصى بلال قدون تنم بيغوش قمدان دا فلنم تيك لك اقصى بلال قدون لك استا قدون نم دي يا بلال نم دي اقصى نم دي دري نمون دي ظالمي. السلام علیکم. وعلیکم السلام مائی سویٹ بھیا سنگے خی ٹک ٹاک کے خیر خرید تھے بھائی شو نائس تھے سبا سوابی والا پروگرام کے شامل شوا شکریہ سبا سوابی والے اینڈ نیکسٹ

0: ખ્યાલ સાથે હા
1: આઈ નો કે બાયપાસ સ્પેશિયલ સામા બબીજાન તદીર સપોસાઈ
0: ડેર મનાના શુક્રિયા હા અલ્લાહ હાફિઝ ગુલવરી ના પ્રોગ્રામ કે શામિલ શો જી હોય ગુલવરી ના હોય دا خبرم خ خبر ده وکړه چې نن سبا چې ګمنن چاته سوای نو ځان ته ګمنن لاندې ګورې ځان ته کار ګورې او ګلوري نه پدی حق لږ ګمندنو او خیاره ده ما ول که اس کمک لده خو خیاره ده ښه کالر ګورو جی اسلام علیکم وعلیکم
2: السلام علیکم
0: یا خور را پاکا دا پاتې و سنگه جی خیر ده ټیک ټاک یې
2: دا دا والا کیا له خیره
0: خیر خریت ډیر خوګي ګما ډیر خوګي ګما ښه
2: اردو میں آ جا اردو میں بات کرنا یار
0: اردو میں بات نہیں کرتا ہوں تمہارے ساتھ
2: کیوں
0: سناؤ ٹھیک ٹھاک ہو خیر خرید سے آپ
2: الحمد للہ آپ کا دوا آپ ٹھیک ہے
0: خیر خرید طبیعت مزاج ٹھیک ہے
2: گزارا ہو رہے بھائی بارش ہوئے
0: بارش کدھر ہوئے بارش نہیں ہوئے
2: اچھا
0: تمہارے پاس بارش ہوئے
2: بہت بارش ہوا رات کو
0: میں تو کہتا ہوں کہ بارش ہو اتنا بارش ہو اتنا بارش ہو سلیم خان میں کہ سیلاب آئے اور سیلاب کے ساتھ تم بھی جو ہے نا بس اللہ کو پیارا ہو جاؤ
2: میں گم ہو جاؤں گا
0: تم بھی گم ہو جاؤ کہ تمہارے سے ہمارا جان چھوٹے
2: یہ
0: سمنا خوایا کا نا سے ملواڑے شکریہ شکریہ سلام پر راغلے شاہ بولے گا زر
2: ارز بھائی تا گل زمین چا کا تا مجرا جی یا کو کرے کرے تو دا بیو کی
0: شکریہ شکریہ ڈیرا
2: تا او جی بھائی تا ڈاکٹر سارے مان تھا کیا تا ٹول ٹیم تا سلام جی
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام دا سیلا بکل رازینو

0: آخرنے کالر شامل ہو جی مونږ سره څوک راز د کوم زنا 09382894 اوریدونکو سوابیوالو یې سوابیوالو نن بالکل مینا چې کوم دنو رنگین مینا نه خاص تاسو نن نن میسجونه ډیر زیات کم راغلی دی دا به زه تاسو نه تپوس کوم لاوارو کې چې زه لږ سیټ شم که نه په خپل طبیعت باندې لږ برابر شم نو بیا به زه تاسو نه تپوسونه به کوم تپوسونه نه بلکې چې کوم دی نو ډیر زیات تپوسونه به کوم آخری کالر گور جی مونگ سر سوک رازی 09382894 او چچا چاچ میسجونا ندی کڑی کنا دی سر بز گورا ما دی سر بز گورا ما کالر گورو اسلام علیکم خیریت جی کون بات کر رہے ہو کہاں سے تھوڑا سا اونچی آواز میں بولیے گا سوابی سے کون بات کر رہے ہیں نام کی سمجھ نہیں آئی جی
1: لائک داد
0: بھائی ٹھیک ہیں خیریت سے آپ
1: ٹھیک ٹھاک آپ کیسے ہو
0: خیریت ہے جی سوابی خاص سوابی سے کال کر رہے ہو یا کسی اور جگہ سے کال کر رہے ہو آپ
1: سوابی اور سے بات کر رہا ہوں جی
0: اچھا اچھا اچھا واہ جی واہ کیا بات کیا کرتے ہوتے ہیں مصروفیات کیا ہیں
1: مصروفیات کوئی نہیں بس گھر میں بیٹھا ہوں
0: نہیں مصروف رہا کرے نا مطلب یہ کہ بندہ ویلا بندہ ہو تو اس کی نہ گھر میں جگہ ہوتی ہے نہ باہر جگہ ہوتی ہے صحیح چلیں پھر آج کے دن کو آپ انجوائے کریں سننے والوں کو کیا کوئی میسج دیں گے کیا پیغام دیں گے کیونکہ ابھی پروگرام ختم ہونے کو ہے اور آپ کی آخری کال ہے یہ
1: آپ کو ویژن کیا تھا مشن کیا تھا آپ کا آج کے دن
0: مشن کیا تھا میرا مشن جو ہے نا ٹاپک کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں
1: آپ کے بلوگ کو مطلب کیا پیغام دینا چاہتے تھے آج کے دن کی نسبت
0: آج کے دن کی نسبت میں پیغام دیتا ہوں اب آپ کال بند کریں آپ کال بند کریں گے تو میں پیغام دوں گا نا
1: بس یہ پیغام دینا چاہتے ہو یا کوئی ایسے دن لوگوں سے سوال پوچھنا چاہتے ہو تو اس کی وجہ سے آپ کو جواب دیں گے
0: دیکھیں میں بات کرتا ہوں ابھی ٹائم نہیں ہے ٹائم میرے پاس ٹوٹل 3 منٹ ہیں 3 منٹ کے اندر اندر جو ہے نا ہمیں یہ سلسلہ کلوز کرنا پڑے گا
1: ٹھیک ہے بس اللہ تعالیٰ خوش رکھے اللہ تعالیٰ سب کو دعائیں
0: چلیں بہت بہت شکریہ مشن کیا ہے جی چلیں بہت بہت شکریہ مشن ہمارا کیا ہے جی ہمارا میسج پیار کے حوالے سے ہوتا ہے ہمارا میسج محبت کے حوالے سے ہوتا ہے ہمارا میسج یہی ہوتا ہے کہ ہم کمیونٹی کو جوڑیں ہم لوگوں کو جوڑیں معاشرے کو جوڑیں اور یہی ہمارا

مشن ہے جی. اور باقی یہ کہ خیال رکھا کریں, دلوں میں قداوتیں, دلوں میں نفرتیں, دلوں میں حضرت یا حضرتیں, یہ مطلب نکال کر رکھا کریں. کسی کے لیے جو ہے نا آپ نے برا کبھی نہیں سوچنا. یہ ہمارا مطلب آج کا پیغام ہے جی, اور ہمیشہ یہ پیغام ہمارا رہتا ہے. بلکہ جتنے بھی ہمارے سننے والے ہیں, دوست احباب ہیں, ان سے میرا یہی کہنا کہ پیار محبت کے نام پر کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دینا, اور رشتوں کو جو ہے نا سمجھنے کی کوشش کریں. آج کل ہماری سوسائٹی میں, ہمارے معاشرے میں جو ہے نا بہت ساری چیزیں یہ اس طرح کی آ گئی ہیں کہ ہر بندہ دوسرے بندے سے تنگ ہے. تو دلوں میں یہ جو تنگی ہے, تنگی کو ختم کریں, ایک دوسرے کے قریب جائیں اور ایک دوسرے کو جو ہے نا داد دیں. ٹھیک ہے نا. اللہ پامان.

0: اوکے جناب قدر مند اردن کو ٹائم ہمارا سر ختم دے مفتی صاحب ٹائم لاڑو سر تو رسے دو السلام علیکم السلام علیکم
1: السلام
2: علیکم
0: وعلیکم السلام جی پختہ نہ کرے جی مفتی صاحب جواب در کے ہاں جی مفتی صاحب
1: کپورا سورت ہی مس کی ویلے نو قل اللہ وحد آیات خود لری کے یا غلط ہوئی چکم آیات غلط ہوئی لے شیا خود لری
0: جی
1: نہ غلط لری کے نئے نئے علاوہ دا چون کے سلور آیات نہ دی یو آیات پک لری شنو بیا ہم دری آیات نہ پات شنو مس بے شوی ہاں
0: جی ہاں صحیح دے جی
1: آئیں دے خیال کے ٹکے وے سم
0: جی مفتی صاحب ٹائم ختم دے بس دعا بو جی
1: دعا کہ اللہ جل شانہ ان تو پیمان کو توفیق رکھے سمرا بیماران دے اللہ شفا کاملہ جل پر نے کمل ور کی
0: امین
1: اللہ قرض داران دے قرض نہ بوجھ نہ خلاص کی اللہ چا بہر دپار کاغذوں اور کڑی کاری نکی گی اللہ تو اللہ کارو کی
0: آمین
1: اللہ چا کلی کی نو کرو بندو بس دان لکی نکی گی اللہ تو اللہ کارو نو بندو بس کی حلال روزگاری اللہ طور تور کی
0: آمین
1: اللہ چا سو مشکلات تیتا تا معلوم دیتی غیب و خزانوں نے ہرتا حل کی
0: آمین
1: دچا پا کورونا کی سمسائل دی دچا کورونا روان دی اللہ تی اللہ بات کی
0: آمین
1: چاہے اللہ سزا ضروریات تیتی اور تو پورا کی اللہ چا سمع مویران وفات شیو طور تبخنو کی
0: آمین
1: اللہ طور قبرونا جنت باغچونا باغچے اگرزے یا اللہ چ سمرا مومنان یا اللہ چا د دواگان د پاره ویری ټول ضرورت د غیب خزانو پورا کی
0: آمین
1: اللہ مون ټول ته په اخر وخت کې دا کلمه نصیب کړه لا اله الا الله محمد رسول

0: لعلك ترضى تخشال شي.
1: صدق الله رب العالمين ولاقبۃ المتصابه اجمعين. طول گناہوں معاف کے اللہ چی کم صغیرہ کبیرہ گناہوں نے اللہ پٹور بان عفو کلم را کا اللہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چی کم خیر دعا گانی کڑی اللہ راہی نہ منت خیر را کی اللہ چی رقم شرور آپتون مصیبتون نے پناہ اخترا اللہ راہی نہ منت پناہ را کی اللہ زمون دو طول پہ حال باندے رحموں کے اللہ زمون دو طول حوائج برابر کے اللہ مشکلات ام حل کے پریشانے ام ختم کے مصیبتوں نہ تکلیفوں نہ رانہ لری کے ظالمان دو ظلم نہ شریران دو شر نہ حاسدین دو حسد نہ بغزیان دو بغز نہ ساہران دو سحر نہ نظر باز و نظر نہ اللہ منگو ساتی اللہ چی سمرم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دو خیر دو آگانی کڑی دی اللہ راغی نہ منگتا خیر را کے اللہ چی رقم شرور پتن مصیبتوں نے پناہ اخترا اللہ راغی نہ منگتا پناہ را کے اللہ راغی نہ منگتا پناہ را کے اللہ زمنگ ٹول پہال باندھ رحمو کے زمنگ دنیا آخرت خیستہ کے اللہ زمنگ دنیا آخرت خیستہ کے اللہ چی سور بیماران دی ٹول تو شفا کاملہ عاجل نصیبہ کے اللہ چی سور بیماران دی نارینا زنانا معشومان بڈاگان کورنوں کے اسپتالوں کے ہر ذائقے اللہ ٹول تو شفا کاملہ عاجل